0: bankrupt.
1: تسعة شنف
2: كل يوم بخسره اي حد معبو نصره اي حد في كتف زميله وزميله يجي من دهره تصره.